0: and so enumere wo kan ho na Israel bia for bright etayechi
1: yes
0: wo nyina Eurade Israel bia
1: amen
0: amen
1: amen
0: na wo twia etwa mu ye toa yasem ne so only

bi ye no hu ena panyina ye di o makwese ne sa wo mun wono na ehwe paul ene sira so ene dwe fio wono na da o ma no wono na eye gaiji wo mu bai wo se ebra wo ti na ni pe ene hu se efiasu pu na bi wo hu sa pe ena wo ye se na dwe se okoye ne ho bone okoku ne ho adentra wonnim se wo mu dwane wo